Пленена мертвия скалкия, скалкия, шутове тражи се кидаре се, ведро живе гумани, гумани, где има се листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока, листока,